Kõikad pidi vihaseks, kõik said. Haarasin neist kinni ja tõukasin üks haaval vette. Selle pärast enam mind ei kutsuta teiste ette. Vahel võib ka luua varjast tulla pauk.